0: For den som de kjørte første gang for 121 år siden, altså i 1905. Men nå I hvert fall asfalt opp der I dag, da. Det kan jeg berolige med. Men dette været grusomt. Da har de kommet ned, da, denne tetgruppa. For nye lyttere så det altså fortsatt to ganger Halland Johannessen, Tobias og Anders, sammen med Richard Carapaz og Ben Healy fra EF-laget, Sodal Quickstep-rytter Valentin Paré-Peint og Einer Robio. De har 46 sekunder til Tymumen Arensmann, som ligger alene. En stor gruppe med også Tom Pidcock og Tobias Foss 1.55 bak, og feltet 3.19 bak Anders og Tobias I front.
1: Og med våre norske øyne så kan vi legge merke til at de gutta I front har økt I utforkjøringen.
0: De har kjørt bra, og det en mann som ute og går langs veien og snur seg og oppdager at her det sykkelritt. Kom litt brått på, men det greit. Kunne være en av de lokale da. Hadde sandaler, shorts og treskjorte. Så ikke ut som han var på ferieområdet akkurat nå.
1: Han var ikke værmelder I hvert fall.
0: Nei, det, han hadde I hvert fall ikke lest værmeldingen med varierende varsler. For dette er røffe saker. Det noe, har de tenkt på dette før start? For det jo noe med lufttrykk og dekk og diverse å gjøre.
1: Ja, det har... Før start så var det meldt fare for regn, så jeg antar at våre norske gutter har justert dekktrykket sånn at det sitter også på våt asfalt.
0: Det får vi inderlig håpe, for vi med og drømmer vi om det helt store på denne 14. etappen av Tour de France. To fjell gjenstår før målgang. Etter den siste så det også verdt å minne om at det 5 kilometer litt ned og bort da, til målstreken I Le Markstein-Fellering. Men det klatringene. Som avgjør denne etappen til syvende og sist, tror vi. Det 75,5 kilometer igjen. Feltet pi bak de to gutta våre I front.
2: Ja, her på Briskeby så det 3-1 I Tromsø som leder kampen etter. Vi straks spilt 80 minutter. Det ble nettopp gjort to bytter I Hamkam-leiren. Det Snorre Strand Nilsen som kom ut på sammen med Markus Jonsgaard. Markus Jonsgaard, tidligere Tromsø-spiller. Prøver å sette inn et siste støt her nå. Hamkam på tampen av kampen de siste 10 minuttene. Ballen ute til venstre for Hamkam. Anton Ekeroth tar ballen I beina. Prøver seg på et langt innlegg til Mamen Yang som går bak der. Men der Jakob Haugård, keeperen til Tromsø, ute og plukker den lett. Og her det jo bare for Tromsø nå de siste minuttene å kontrollere inn denne seieren her. Og med seieren da, så vil de jo innta en tabelltopp og overta førsteplassen etter at Bodø/Glimt tok den I går. Nå kommer Tromsø. Barneryd ute til venstre. Prøver å utfordre to Hamkam-spillere. Og drar seg midt I mellom. Og her han og kan prøve. Og den går over. Ja, men han blir. Og det to Hamkam-spillere som står og prøver å hindre han at han kommer inn I 16-meteren. Men der drar seg midt I mellom. Litt flaks, for den går via den ene Hamkam-spilleren enn det han prøver seg på venstre sida. Men får avsluttet da inne I 16-metersfeltet. Prøver å skru den med høyrebeinet sitt I lengste, men den går over mål. Det et godt forsøk det, fra Alexander Varneryd hos Tromsø. Strand Larsen hos Hamkam tar et frispark nede ved hjørneflagget hos Hamkam kjapt. Og så prøver Hamkam å spille seg oppover. Det spilt 81 minutter straks, og Tromsø leder på Briskeby.
3: Vi går til Diamond League I London, hvor Sondre Guttormsen skal prøve seg på 5.85 igjen. Det unge Vukicevic som skal ta seg gjennom dette.
4: Om sin karriere, hun skal møte Nicola Lisegers og Angelina Tomic.
5: Ja, på 3000 meter for kvinner så har de passert en tredjedel. Har en følge lyset som går til 2.47 blank på første tusen, men vi ser at det litt gap mellom fartsholder og resten her, så det ikke ferdig med å bli, om ikke et lureløp, så I hvert fall et
3: løp. Ja, det svil ikke på 3000 meter der, så venter vi da på at Sondre som gjorde seg klar skal få gjort hoppet sitt, da, som dere hører, Weber Rodal, som kommenterer 3000 meter for kvinner I et da Diamond League-stevne, som har gitt oss fantastiske resultater, blant annet da til Henriette Jæger.
6: Ja,
3: Så vi får håpe vi får en direkte oppdatering fra

0: Sondre Guttormsens hopp ganske snart.
1: Ja, vi satser på det, men det vi kan gjøre imens da er å dra tilbake til Frankrike, tenker jeg, til guttene som følger Tour de France.
2: Det gjør vi så gjerne. Akkurat nå er det bilder fra fronten av utbrytergruppa, hvor Allan Johannessen-tvillingene har endelig fått denne Uno X-bilen ved siden av seg, og kan få det de det antar er den beste servering for deres egen del.
3: Ja, her får de alt de ber om, tenker jeg. Det må være fornøyd i lagbilen i dag, altså med to Allan Johannessen-brødre i front. Jeg hørte lagmøte før start, og dette var akkurat det de planet. Anders Gårdseth skulle hjelpe de inn i bakken, plassere de langt fremme, og så skulle de gå til i bakken og komme seg i brudd, og det er akkurat det de har gjort.
2: Ja, de har gjort det helt perfekt etter planen herfra, eller fra det de kom i det bruddet til målstreken om 72,5 kilometer, så er det et skikkelig blodslit, og det er andre egenskaper enn planlegging som tar de til en eventuell etappeseier. Litt taktikk kan det bli. Det som skjedde i utforkjøringen bak i feltet var at Red Bull Bora Hans Gråe, de har jo Evenepoel og Lipovits på og nære pall i sammendraget. De sammen med Pogacar og et par av hans hjelperyttere fikk faktisk en luke på en 10-12 sekunder til resten av feltet, inkludert Jonas Vingegaard, annen mann i totalen, så da begynte de å kjøre på litt ekstra, men Vingegaard og hans Visma Lisa Bike-lag, de er opp igjen i hovedfeltet. Det er 40-50 mann bare der også. Det er mange som har falt av på etappen.
3: Ja, det er en knallhard etappe. Det er en knallhard etappe, men Vingegaard er ganske alene i feltet. Det er et interessant moment.
2: Han er det, og feltet 3.05 bak de som leder med de to norske i spis, altså.
1: Ja, og Sondre Guttormsen kom seg, går etter slutt. Det er vanskelig å justere tilløpet når det er folk som driver og løper i løpebanen. Han må ta tilløp fra, men vi snakker altså om stavsprang Diamond League i London, og lista lå på 5.85.
0: Ja, og Sondre Guttormsen, han gikk rent og fint over han. Mm. Og det var hans andre forsøk på høyden, så han er av fire stykker så langt som han kom seg over høyden. To som han gjorde på første forsøk, mens den store favoritten, Armand Duplantis, han rev på første forsøk.
1: Jeg kan ikke huske sist det skjedde, men han rev ordentlig også, med beina. Ja. Så nei, det var... Det ble en sånn stillhet over stadion i London, rett og slett. Bare, hva er dette for noe? Dette har vi aldri sett før. Så enormt overlegen er han, altså. Men jeg synes vi skal til Frankrike, for nå var det to herrer i rosa som fikk seg bråstopp i en sving her, gutter.
2: Ja, så er det været rart igjen da, for nå er det jo tørr vei, så det var ikke det å skylle på for Healy og Carapaz, som rett og slett ikke får med seg at veien svinger venstre.
3: Nei, de går rett frem, og heldigvis så klarer de da å stoppe før tilskuerne som står på yttersving. Jeg synes alltid det er spennende med folk som står på yttersving i raske svinger.
2: Ja.
3: Men det gikk bra denne gangen også.
2: Det gjorde det, men da må de jobbe seg litt opp igjen til de andre fire i front på denne etappen. Da. Nå begynner de på den ikoniske Ballon-Dals-avstigningen. 8,9 kilometer oppover, nesten 7, altså 6,9 er stigningsprosenten. De tar vel rena fart og kommer opp der da, men merkelig manøver. Merkelig vær, det er jo bare noen få kilometer fra sol og tørt til styrtregn i dette området nå.
3: Absolutt, i det vi ser, Timon Arensmann går inn i bunnen av bakken, han ligger 1.05 bak nå, så det er en tøff etappe for Arensmann, som fikk en lei punktering på dårlig tidspunkt.
2: Han har bare et minutt igjen da, til gruppa til Tom Pidcock, det er han som får navnet på gruppa siden han er best i sammendraget. Tobias Foss er også der, de er også da 2.03 bak Allan Johannessen, tvillingen i front, og feltet 3.17 bak. Det er vel fortsatt den gruppa med Foss og Co da, som kjører, ja, de kjører ikke så mye bedre enn fronten, så det er ikke, ja.
3: De har tapt faktisk.
2: Ja, de har faktisk, jeg kom på at det var 1.43, og nå er det 2.02. Men det er allikevel små luker mellom veldig mange ryttere på denne etappen. En lang stigning i hvert fall foran de nå. Den nest siste, det er for så vidt en ukategorisert mellom her og da, men vi får regne såkalt kategoriserte stigninger. Det er de bakkene hvor det er klatrepoeng å hente oppe på toppen. Og de friske og gode i takter og bein er Anders og Tobias i front, synes jeg. Sola skinner igjen. De blir våte og tørker opp litt sånn annethvert kvarter her.
3: Ja, det har vært mye snakk om varmen da i Tour de France de første etappene, men i dag så er det bare 23 grader I lufta, så jeg vil ikke tro at de fryser så veldig, men regnvær aldri greit.
2: Nei, det ikke så greit, men vi nyter det som skjer 68,9 kilometer igjen til mål.
4: Ja, nå var nettopp HamKam farlig frem på. Det var ikke mange meterne. Jeg tror det var en halv meter om å gjøre at Henrik Gudal kunne satt ballen I mål for HamKam og fått en redusering. Men det begynner jo å bli bratt for HamKam hvis de skal kunne klare å få med seg noe herfra. Det bratt stigning rett og slett for HamKam-laget, mens for Tromsø da. De prøver rett og slett å bare kruse det her I land. Det står 87 minutter på klokka. Tromsø de leder 3-1 imot HamKam, og nå tar Jakob Haugård litt ekstra tid her. Ja, Mån sparker ballen ut. Sparker den langt opp på topp hos Tromsø. HamKam som får igjen ballen, Mamen Yang ved midtsirkelen. Kan prøve å tre gjennom til Udal I bakrom, men Udal henger ikke helt med og får aldri nådd den ballen. Og så prøver HamKam å sette I gang presset på Haugård, men Haugård lemper den oppover til spissen Brauta, som kom inn I stad. HamKam setter I gang på nytt ved Skjølstad. Nå har de dårlig tid hvis de vil prøve å få med seg noe. Hamar-laget. Skjølstad vender spillet oppover. Ja, den faller til slutt hos Jonsgaard. Spiller videre utover til venstre. Anton Ekeroth drar seg helt ned til dørlinja. Får lagt inn, og den går via en Tromsø-spiller. Tromsø får ballen utover. Nå kommer det nok til å være HamKam som legger trykket på Tromsø. Det kan jo da bety at det blir litt rom I motsatt ende da for Tromsøs del hvis de ønsker å kontre på HamKam igjen. Men der det et innlegg da som går rett I klippene på Haugård. Og da får Tromsø-spillerne beskjed om å gå oppover. Han legger ballen og løper og skyter den opp til Daniel Braut som vinner duellen med Fredrik Skjølstad. Andre HamKam midtstopperen får hedda ballen videre. Faller til slutt hos Osnes ringen på midtbanen hos HamKam. Ta med seg ballen fremover her nå. Og Tromsø de står. HamKam ute til høyre. Martin Jone spiller ned til Skjølstad I forsvar. Skjølstad med en lang ball opp til Mamen Yang. Kan vinne duellen Yang. Gjør det med hodet. Men finner ikke da en HamKam-spiller med hodet igjen. Går via Tromsø. Og så det HamKam som får ballen igjen da. Og lemper oppover. Her det en tydelig taktikk. Her det å få ballen opp til Mamen Yang som skal vinne de duellene og sende ballen videre da. Til noen andre HamKam-spillere som kanskje går på løp. Det vi kommer til å se nå. Nå det Sandberg. Ballen ruller helt ned til keeperen I mål hos HamKam. Nå det spilt 89 minutter og 30 sekunder. Tiden den renner og renner ut for HamKam nå. Ute til venstre. HamKam spiller inne på Tromsøs halvdel. Prøver å kombinere, men det sitter ikke helt. Men de vil så gjerne HamKam, men passningene ikke helt der ute til venstre. Og da får Tromsø ballen utover sidelinja, og det blir et innkast til HamKam. Midt på Tromsøs halvdel. Så får HamKam beskjed om å vente litt. Gå litt nedover. Han prøvde å stjæle noen meter der. Anton Ekeroth lemper den inn I feltet. Men heddes unna fra Tromsø. Fall til slutt hos HamKam ute ved hjørnet 16. Spiller videre til Ekeroth. I hardt innlegg langs bakken. Blokkeres av Tromsø. Nytt HamKam innkast oppe ved Tromsøs halvdel til venstre. Anton Ekeroth kombinerer med Ethan Amundsen-Day. Nytt innkast da til HamKam. Nå det om å gjøre å forsvare den ledelsen her for Tromsø, mens HamKam de skal prøve alt de kan. Det lagt til 5 minutter av denne kampen her. Og skal de få med seg noe, så må det skje nå. Det må komme en scoring nå snart. Nytt innlegg fra HamKam inn I boksen over alt og alle. Aksel på tur jakter den. Må utfordre her og spille litt ned igjen. Før de da kommer til å spille litt mellom seg. Prøver å tre gjennom til Martin Jone, og den går utover dørlinja. Det står 3-1 da, til Tromsø.
2: I Tour de France det 6,4 kilometer igjen til toppen av dagens tredje fjell. Vel kanskje for faste lyttere det viktigste å rapportere om været. Ja. Nå det sol.
3: Nå det sol igjen.
2: Ja. varierende vær, men stabilt tempo I front da, der Halland Johannessen tvillingene sitter og tråkker pent oppover sammen med Einer Rubio, to ganger EF-ryttere med Hili og Carapaz og Sodal Quicksteps Paré-Pant, de har 2.54 tilbake til feltet 1.48 til den ja, det ikke store gruppa lenger kanskje heller, hvor Tom Pidcock med, men Tobias Foss har sluppet styre han skal ha I seg noen næring men han sitter bra med I den gruppa som altså 1.46 nå bak teten.
3: Ja, at Tobias Foss sitter med lukket munn og ser veldig, veldig bra ut på dagens etappe. Kevin Vakla.
2: Ja, gode nyheter for oss det I hvert fall med tre nordmenn I de fremre rekken.
4: Mål! Og det Tromsø som øker ledelsen mot Tabkam og sørger for tre poeng til Tromsø her da. Det må vi kunne si. Det går opp I en 4-1-ledelse takket være et innlegg fra Varneryd. På bakerste det innbytteren Jeltsin Kamosh som på spektakulært vis på bakerste ved da, ja hva skal han si da, ved hjørnet av, ja det vel fra drøye 5-6 meter så drar han fram beinet og får satt den da I motsatt side fra der han står. Innlegget kommer fra venstre. Han står bakerst på høyre stolpe og setter den da innenfor venstre stolpe på et ved å da ta fram høyre beinet på et veldig vakkert vis. Og han skåret jo sist mot Hamkam, eller sist de laget her møttes Kamosh, og gjør det igjen da, som innbytter. Og dermed så kan man vel si at Tromsø, de kommer til å lede ligaen etter den kampen her. Så det Kamosh som går ned ved tuppen av eget 16 meters felt. Han holder seg til hodet, han skal prøve å klarere der, og så setter Anton Ekeroth seg foran han. Ja, han får en dytt I skulderen. Kan det hende at Ekeroth også får en hånd opp der, men ja, det blir en blir litt stopp I spillet her. Men det kun ett minutt igjen da, av kampen som Tromsø leder 4-1 mot HamKam.
2: Det på vei oppover stadig I Tour de France på en tøff fjelletappe. Det tørre veier I denne tredje stigningen Ballon d'Alsace. Men det var ikke tørt ved målstreken. Der det heldigvis 66 kilometer unna, men der bøtta det ned.
3: Ja, der bøtta det ned, så det nok ikke siste regnskylle vi har sett her I dagens etappe.
2: Jeg redd for det. Et hovedfelt som 2.56 bak Halland Johannessen og Co da i fronten, 5 kilometer igjen av stigningen, 66 kilometer også igjen til mål. Jeg litt sånn usikker på hvor, eller jeg ikke usikker på, for jeg aner ikke hvor trygg denne luka på 2.55 til hovedfeltet for å begynne et sted da.
3: Den ikke veldig trygg. Nå ser vi at UAE de har satt opp Groschartner, Tim Wells og McNulty foran I feltet, så Pogacar har nok skumle hensikter på dagens etappe.
4: På Briskeby da, så går det mot slutten. Tromsø de har fått et hjørnespark når det kun I en sekunder av andre omgang og av kampen. Det Kamosh som var farlig frempå og prøvde å sette opp lagkammerat, men det gikk via et hamkambein og ut til hjørnespark. Og nå det vel bare om for Tromsø å skjerme den nede ved hamkams hjørneflagg og få litt innkast Tromsø. Og Hamkam de løper og henter ballen da, for Tromsø som tar litt ekstra tid på tampen av kampen her. Ja, nå kriges det nede ved hjørneflagget. Hamkam prøver å få unna ballen, men så går den via en spiller og helt ned til Sandberg igjen. Sandberg kaster så langt han får nesten til Martin Jode ute til høyre. Og så det Snorre Strand Nilsen hos Hamkam som spiller ballen ned til forsvaret. Her det vel egentlig bare rom for Hamkam å pynte på resultatet. Få inn en redusering til I så fall. Kjølstad prøver en lang en. I det dommer Misha Kelleral signaliserer at kampen mellom HamKam og Tromsø den ender med 4-1 til Tromsø etter skåringer ifra først var det vel Heine Åsen Larsen deretter Jens Hjertedal med en praktskåring før Ruben Yttergård Jensen satte 3-0 og så skåret HamKam fikk inn en redusering ved Mamun Yang før da helt på tampen her Jeltsin Kamosh sørget for 4-1 og 3 poeng hjem til Tromsø og tabelltopp da etter denne kampen her.
1: Takk skal du ha til Alexander Noringen Brevik som har kommentert HamKam Tromsø fra Briskeby, og da leder Tromsø Eliteserietabellen per nu med 2 poeng foran Bodø/Glimt, men de har også 2 kamper flere spilt.
0: Ja, mens Viking har 2 kamper mindre spilt enn de igjen, og ligger 4 poeng bak Tromsø. Da,
1: ja, altså det 15, 13 og 11 kamper har de 3 øverste akkurat nå spilt.
0: Litt forvirrende.
1: Man begynner om at det 3 kamper som starter klokka 4, det, eller 16.00 da, hvis du vil. Det Kristiansund mot Sarpsborg.
0: Det Lillestrøm mot KFM Oslo.
1: Og det Start Rosenborg, minner om konkurransen vår. Det da, hva den Hva blir den totale målforskjellen, altså den sammenlagte målforskjellen I de 3 kampene, altså de 3 hjemmelagkampene, den...
0: Mm. Hvor mange mål skårer hjemmelagene totalt, og hvor mange mål skårer bortelagene totalt?
1: Og det blir jo en sammenlagt målforskjell, altså hvis alle kampene ender 1-1, så blir det 3-3.
0: Det riktig.
1: Eller alle 1-0, så blir det 3-0.
0: Ja.
1: Send ditt svar via NRK radioappen.
0: Jep, da går du inn på programmet 442, som du hører på nå, og så skriver du ditt, altså ditt tips da, på målforskjell, ditt navn og din adresse.
1: Mm, og svarer du riktig, så du med trekningen av en nydelig NRK sportkopp, og hvis alle svarer feil, så alle med I trekningen av den koppen, så her det muligheter nesten uansett.
0: Ja, ja, vi skal gi vekk en kopp.
1: Ja, at vi skal gi vekk en kopp, ja. I tillegg så det 2 kamper som ikke med I konkurransen, som starter klokka 18, eller klokka 6. Det Moldebrand.
0: Og Viking Sandefjord, da.
1: Ja, det mye fotball. Jeg nevnte for en timestid siden Vietnam mot Myanmar I privatlandskamp, så jeg må liksom bare kvittere ut den.
0: Ja, man gikk det.
1: Det sto 1-0. Ja. Endte 4-0 til Vietnam.
0: Nei,
1: gratulerer. Så gratulerer så meget. Det apropos 4, det rett under 4 kilometer igjen til toppen av Atter en bakketopp I Tour de France, Ole Christian.
2: Det det. Det en blytung fjelletappe, dette her. Så det går fort, og det går kanskje raskest I gruppe 2, hvor Tobias Foss sitter da, sammen med en del spennende ryttere, Øyvind. Vi har fortsatt 2 norske helt I front, men for å ta gruppe 2, litt om den først, for der det både litt taktikkeri, mye styrke og litt av hvert å by på.
3: Ja, absolutt. Det litt stillingskrig da, mellom hovedfeltet med Pogacar og gruppa til Tobias Foss da, for der finner vi da 2 ryttere fra Visma Liseberg, lagkammerater med Jonas Vinnegård, Bruno Armirail og Matteo Jørgensen. Mattea Cataneo sitter der, og han lagkammerat med Remco Evenepoel. Quinn Simmons sitter der for Lidl Trek. Han lagkammerat med Ayuso og... Nå stod det stille for meg.
2: Ja, til flere for så vidt, men det vel Ayuso det kanskje handler om.
3: Og Kjellmose.
2: Ja, Kjellmose selvfølgelig. Altså det du egentlig sier at I gruppe 2 sitter det en del ryttere som kan komme til nytte hvis deres sammenlagt hopp klarer å stikke fra Pogacar eller andre I selve fra feltet da. Så kan de bidra litt grann.
3: Det en bedre måte å si det på, og det akkurat det jeg prøver å få fram. Det mange satellittryttere som der som kan hjelpe kapteinene sine bak I hovedfeltet her. De setter skikkelig press på UAE.
2: Ja, de gjør det. Ja.
3: Men UAE svarer godt.
2: Ja, de sterke. De passerer der 4 kilometer igjen til toppen skiltet, mens gruppa med Tobias og Anders Halland Johannesen, de passerer der 3 kilometer igjen til toppen skiltet. Her det bluss som røyklegger litt grann. Det vel sånn halvguffet å tråkke igjennom det, selv om det bare var et solid stykke bluss der.
3: Ja, det godt ikke langrennsløpere, sier de som klager på bålene oppe I Holmenkollen.
2: Ja, blir det mange av de, så kan man jo skjønne at de hoster. Men de kjører bra. Våre tvillinger fra Drøbak, 6 mann I den tetgruppa. De har samarbeidet veldig bra etter at de kom løs på den, etter den første av dagens 4 kategoriserte stigninger. Vet ikke om de prater litt sammen. Det virker, ja, de prater vel både med Healy og alle andre i denne gruppa. De jobber som en enhet, de seks foran. Altså 1.42 foran gruppa til Tobias Foss og Tom Pidcock og andre såkalte satellittryttere da, som kan være sendt ut i et oppdrag, men blir kalt tilbake hvis det trengs assistanse noe sted. Og feltet, de tar inn på gutta våre nå. De bare 2.26 bak. Jeg synes ikke denne luka veldig trygg, altså.
5: Nei, den ikke det, og de tar også veldig inn på gruppa til Pidcock også. Det spennende å se hva som skjer hvis de, hovedfeltet skal ta en gruppe 2. Hva skjer da? Blir det taktikkeri? Blir det stillstand? Eller bare gønner UAE videre for å vinne etappen?
2: Det kan godt hende. Det en dag for Pogacar. Vet ikke om gutta i studio klar for en lynkviss på tappen her før det sparkes i gang tre kamper.
1: Ja.
2: Ja, Løn Markstein jo målområdet. Der ble det arrangert verdenscup i alpin på de 83 og 87. Samme vinner, kan dere gjette en? Ja, det var han som i intervjuer på radio fikk beskjed om å ikke nikke, vet du, fordi han var litt beskjeden av seg og vant mye. Vi skal til Sverige.
1: Ingemar Stenmark. Selveste?
2: Ja, selveste. Han har vunnet nedi her og han.
1: Ja, det en Ingemar Stenmark. Det hjelper meg for en helt. Han var for alle i vår generasjon og et par andre generasjoner også. Vi kommer straks tilbake til dere gutter, men vi må bare få si at nå nærmer vi oss veldig avspark i hovedrunden.
0: Ja, vi gjør det. Tre kamper som starter altså om kort tid, mens det har også, vi må også nevne at Sondre Guttormsen, han har revet tre ganger på 5.95 i stavsprang i Diamond League i London, endte da på en femteplass, for det fire som har gått videre til 6.04.
1: Ja, en av dem Armand Duplantis, ja, som har fått seg en liten lårskade, så vi skal holde et øye på det. Men det tre kamper i hovedrunden og Tour de France på gang, og en av kampene nå klokka fire, det hos deg i Kristiansand, Håvard Austøl.
6: Ja, her det klart for bunnoppgjør. Rosenborg, de jakter sin andre seier på rad når de møter Start.
7: Fjerdeplass mot fjerde sist når Åråsen ønsker velkommen til Lillestrøm og KFUM.
8: Fortsetter suksessen for Sarpsborg, eller skal Kristiansund snu en negativ trend? Ja, svaret får vi når lagene møtes i Kristiansund i kveld.
2: Fjelletappe i Tour de France. Tvillingen Anders og Tobias Halland Johannessen i brudd.
1: Ja, det fantastisk, og det 62,5 kilometer igjen av den klatretappen i Tour de France. Vi skal selvfølgelig masse innom den etter hvert også, ikke bare fotball, men jeg tror vi skal ta oss en kjapp tur til Åråsen, hvor det et hjørnespark akkurat nå.
7: Ja, det det. Tidlig hjørnespark for de gulkledde hjemmelaget da. Det Felix Va som forsøker å drible ned langs venstre siden, og så får han et hjørnespark. Hjørnespakket slås inn der, hennes ut fra KFUM. Så det litt sur i bakerste rekker hos Lillestrøm, men klarer å få den helt tilbake til Pontus Dahlberg, sin egen siste skanse. Det nylagt gress på Åråsen, og duskregnet har begynt å falle ned. Det ganske så kaldt og ekkelt ut på her, men en helt nydelig, fantastisk gressmatte. Her kommer Lillestrøm igjen, ballen inn i midten, over mot høyre siden, så det helt ledig ut på høyre kanten også. KFM kommer tilbake og får stabilisert seg litt mer og få flere spillere bak ballen. Så vendes spillet over til motsatt side. Der ligger Felix Va, kan utfordre en mot en. Gjør det, men klarer ikke å komme seg forbi høyrebekken til KFM Oslo. Ellers så var det fint også å se rett før kampstart her, så rullet bilder av Tom Lund, som ble hedret før kampstart her, LSK-legenden som gikk bort før VM-pausen, og høydepunktet fra storspillernes karriere gikk over skjermen når lagene kom ut til pause. Det var fint, til første gang. Det var fint å se 0-0 på Åråsen etter 2,5 minutt.
1: Ja, det 0-0 mellom Lillestrøm og KFM Oslo. Det 0-0 ellers i verden, holdt jeg på å si. Altså.
0: Ja, det de tre kampene vi har i Eliteserien.
1: Ja, men det Start Rosenborg og Moldebrand til... Nei, ikke Moldebrand, hva det jeg sier? Altså Start Rosenborg og Kristiansund Sarpsborg.
0: Ja.
1: Det altså tre kamper. Dette siste påminnelse om dagens konkurranse.
0: Ja, for siden det 3-0-0-kampet, betyr det at den totale målforskjellen for disse kampene akkurat nå 0-0. Men det vi lurer på rett og slett, hva blir den totale målforskjellen når de kampene ferdig? Hvis du har et tips der, så det bare gå inn i appen NRK Radio og skriv skriv inn ditt tips der og ta med ditt navn og din adresse og så vil en av dere vinne et NRK Sport Cruise.
1: Ja, så gå inn I NRK Radio-appen og finn frem til programmet du lytter til nå, 442, ja. Sånn at du sender det til kveldsåpent eller nitimen eller noen andre som tenker, det var en rar melding.
0: Ja, nei, det ikke så mye hjelp I det faktisk, nei. Så jeg anbefaler å gå inn på 442 I appen NRK Radio.
1: Ja, slusene ja. Åpner om 6 små minutter, mens vi venter på at det skal starte I Kristiansand, mellom start og Rosmar, hvor det jo enda ikke kommet I gang, så drar vi I stedet til Kristiansund. Høres det ut som en god plan?
0: Det en meget god plan.
1: Trond Jonsen, hos deg det fortsatt 0-0 også.
8: Det 0-0, fortsatt mellom Sarpsborg og Kristiansund, det vil si Kristiansund på hjemmebane, og der det Sarpsborg som kommer opp mot 16-meteren. Kan det komme et skudd fra Noah Williams? Gjør det, men treffer en rygg, en blåkledd rygg, og ut til hjørnespark for Sarpsborg. Det har vært Kristiansund som har tatt initiativet. De revansjelystne etter 0-3 nederlaget på Lerkendal nå sist runde, og skal vise seg frem, og så trenger de trenger poeng. De gjør det, og Sarpsborg, ja, de har ikke noe godt grep på Kristiansund for å si det sånn, for av de kappene de har møtt hverandre, så har Kristiansund faktisk vunnet 8 av de 16 kampene. Men nå skal vi ta det I hjørnesparket. Det Sarpsborg med Viktor Halvorsen. Der skrus mot nærmeste stolpe. Nikkes ut av Kristiansund. Tilbake igjen til... Ja, det Kristiansund som vinner ballen. Men Sarpsborg kontrollerer ned og kan spille bakover I banen. Kommer Sarpingene tilbake igjen. Hva blir det noe ut av det? Nei, det gjør det ikke. Men på Åråsen så har vi fått scoring, og det laget som ligger fjerde sist som tar ledelsen. Det KFUM med et helt alldeles utsøkt mål. Det en avslutning fra, ja, skal vi si, 17 meter. Og som en strak rist der, så det Rasmus Eggen Winge som legger den nede I, til høyre for keeper nede I det venstre hjørnet, sett fra KFUM-spilleren sitt synspunkt. Og etter bare 5 minutter så det KFUM som tar føringen 1-0 på Åråsen. Da har Hans-Erik Ødegård og Lillestrøm en liten oppoverbakke dersom de skal få med seg 3 poeng fra denne hjemmekampen som de nok hadde håpet på mot KFUM, men det altså Oslo-laget. Skal vi ta med oss dette her? Kommer Lillestrøm på 16 meter, innenfor 16 meteren. Kommer med mange folk, og så det 1-1! Og så det 1-1! De bruker bare noen sekunder, Lillestrøm, på å utligne og fjerne ledelsen til KFUM for en start på dette oppgjøret her da. Vi har spilt I 6 minutter og det står 1-1. 2 skåringer har vi fått på Åråsen. 1-1 mellom LSK og KFUM.
6: 0-0 start Rosenborg I Kristiansand. 5 minutter forsinket avspark her for øvrig. Noe tull med det tekniske utstyret til dommerne, men nå vi I gang. Spilt 2 minutter. Det start som fører opp på egne holder. Mboe blir hardt presset av Selnes. Kan start likevel komme med en fint lest av kaptein Svensson for Rosenborg. Ballen helt tilbake til egen keeper Rosenborg også, som fikk en etterlengta opptur sist. Med ny trener Freyr Alexandersson skal vi se om oppturen fortsetter mot bunnlaget start I Kristiansand. Det Segberg som beiner opp for start. Det jevnspilt I starten her. Det tøffe dueller på midten, og så det start som kommer seirene ut av det. Tilbake til midtstopper Nordheim som 15 meter inn på egen halvdel, og Rosenborg legger seg relativt høyt. Prøver å presse start. Start spiller av presse fint I denne omgang. Strandegård med en upresis ball, og den har Rosenborg kontroll på I eget felt. Beines oppover fra keeper Valstedt. Ja, så vinner Seide I lufta, så kan Rosenborg komme her, men det godt lest av en startdebutant faktisk, Jens Husebø, hentet fra Tromsø på overgangsvinduets første dag. Starter I midtforsvaret for første gang for sørlendingene. Ballen inne hos keeper, som beiner opp mot Cornelius. Rosenborg tar ut dybde og har god kontroll. Så det en dårlig klarering I neste trekk fra Rosenborg, som gjør at start vinner et innkast midt på bortelagets halvdel ute til venstre. Målløst I Kristiansand. Her har vi bare kommet 3 minutter ut I kampen mellom start og Rosenborg.
2: Utbryter og hovedfelt over dagens siste stigning I Tour de France, dag 14. Tobias og Anders Halland Johannesen sammen med 4 andre har 2 minutter og 4 sekunder tilbake til hovedfeltet. Men det begynner å bli kanskje 2 grupper å forholde seg til på denne etappen, Øyvind.
3: Ja, for nå ser vi at... Hovedfeltet har tatt igjen gruppa, eller er 50 meter bak gruppa til Pidcock.
2: Der sitter også Tobias Foss, men det betyr jo at vi har to mann foran, sammen med fire andre ryttere, Carapaz, Healy, Parepent og Einer Rubio. Allan Johannesen ganger to, altså. Og når den litt større gruppa mellom her, Pidcock, Tobias Foss med flere blir tatt igjen av det som er igjen av hovedfeltet, så er det i hvert fall en to minutters luke å forholde seg til, men det er vel ikke sikkert de kjører noe mindre hardt i hovedfeltet, selv om de tar igjen Tom Pidcock, som er skummel i sammendraget.
3: Nei, mest sannsynlig så gjør de ikke det. Mest sannsynlig så kommer de bare til å fortsette, for Pogacar vil nok vinne denne etappen. Men hvis vi skal ha et lite håp da, så kan vi håpe på at Pogacar vil spare hjelperytterne sine og roer ned, sånn at Halvan Johansen og de andre i bruddet får enda større avstand.
2: Det har vært over Ballon d'Alsace-stigningen, den første kategori. Det kommer en litt lengre utforkjøring en periode her, og litt transport inn mot dagens siste bakke. Vi er altså 57 kilometer unna målstreken, og inngangen til den siste bakken, den starter om 4 mil, så da får vi håpe vår to menn i spissen på det hele klarer å opparbeide ytterligere litt luke tilbake til Pogacar og Co. bak i feltet, for da lever vår drøm om en norsk etappeseier i dag.
8: Ja, det fortsatt 0-0 i Kristiansund, men Kristiansund har hatt et kanonskudd i tverleggeren. Den hadde ikke Sarpsborgs keeper Leander Øy mulighet til å ta, men der reddet tverleggeren Sarpsborg, mens Kristiansund, ja, de kjører på fra start. De har tatt initiativet i dette oppgjøret. Nå har de fått frispark. Det er litt på siden, ut fra 16-meteren på venstrekanten. Der står Heine Bruseth, og så er det, ja, den andre som står der, det er Alexander Nilsen. Så kommer det inn i feltet, så nikkes det, men det nikkes utover fra Sarpingene, utover mot sidelinjen, men Sarpsborg tar igjen ballen, spiller de bakover i banen nå, helt hvitklette Sarpinger, som for øvrig spiller stiller med det helt samme laget som startet da de slo Viking forrige serierunde med 1-0. Og mens Kristiansund, ja, de gjør tre endringer er det. Heine Bruseth, som spilte i Sarpsborg i fjor, har kommet inn på laget. Det samme har Mustafa Obandoma, og Syver Scheide, den tidligere Hødd-spilleren, er inne, mens Fredrik Flex, Niklas Ødegård og Adrian Rønning er vist til benken. Og så kommer Kristiansund tilbake. Nå kommer de på venstre siden ved Sander Kielen, og går opp mot 16-meteren, velger å spille bakover i banen. Kommer en ball, poles inn i 16-meterfeltet, nikkes det fra Kristiansund, nikkes det ut igjen av Sarpsborg, og så beines ballen videre ut fra Sarpsborg også, men så kommer, er det et Kristiansund-ben som er imellom der og får ballen, men han får ikke noe treff på den ballen, og bare ballen triller bare inn til Sarpsborgs keeper Leander Øy. Sarpsborg har jo hentet i hvert fall to sterke spillere nå rett før dette oppgjøret i uka som gikk. Det er jo Marius Lode, midtstopperen, tidligere spilt i Bodø Glimt, kom fra Hekken, sitter på benken i dag. Det samme gjør Olavs Skarsheim, trønderen, som kom til Sarpsborg også for bare et par dager siden, sitter også på benken. Og Aymar Scheer er også satt på benken i dag også, spilte jo VM for Irak og kan være et salgsobjekt for Sarpsborg 08. 0-0 er det på Nordmøre stadion, men det er Kristiansund som har åpnet best og vært nærmest skåring.
4: Åråsen stadion, 1-1 står det mellom Lillestrøm og KFUM Oslo. En ekstremt underholdende start på denne kampen med to skåringer innenfor de første 5 minuttene. Skal korrigere meg selv også, fikk en lagoppstilling først som ikke stemte, så Jørgen Isnes, han stiller altså med de samme 11 som startet for KFUM mot Bodø/Glimt sist. Jeg nevnte en endring i stand, men det var det ikke. Hans-Erik Ødegård, han gjør to forandringer på LSK-laget som startet kampen mot Fredrikstad. Det er jo Saliu Dramme, som jo er solgt til belgiske Standard Liège, og gambieren erstattes altså av Felix Wa på venstre kanten, og på høyre kanten kommer også Jo Pantsil inn for Linus Alperud, som faktisk ikke er med i kamptroppen. Det har vært ganske underholdende start her, og det har også vært
9: ja, to gode sjanser nå etter hver av lagene til å få nok en scoring, men hverken Thomas Lene Olsen eller KFM-spissen har klart å overliste keeper på nytt. Nå det KFM med ballen, prøver å vri spillet over mot motsatt side. Det et ordentlig guffent vær oppe her nå, hvor det nærmest regner sidelengs på grunn av kraftig vind. Og det motvind, sånn sett mot LSK. Det KFM med ballen nå. Så bryter Lillestrøm ute på kanten, så det litt sånn sklitakling-spill og duell, men det ender det til slutt hos KFMs stopper. Tar med seg venstrebekken og kan begynne litt på nytt. Står høyrebekken motsatt side og vifter med armen og vil ha ballen. Og der, ja, nå kommer ikke den vendingen spillet likevel. Kommer til slutt, kanskje? Nei, da, vi nekter å bruke høyrebekken som står helt alene og får ballen der. Men da har jo LSK klart å flytte seg over. Det litt sånn stillingskrig akkurat nå, tilbake til stopperne til KFUM nå, som triller ball, og den forrykende åpningen, den har lugnet seg ned litt, men det står igjen mellom LSK og KFUM Oslo.
6: Ingen skåringer i Kristiansand, måles mellom Start og Rosenborg, bare gjestene med et nydelig sjanse nettopp, og så kommer de igjen innenfor Start 16-meteren. Det trønderne som i ferd med å feste grepet nå, straks 10 minutter spilt, vi kom litt sent i gang på Sørlandet. Det Rosenborg som står i det høye presset, lykkes godt med det, Start har nok med å forsvare seg nå. Hjemmelaget hadde en brukbar mulighet for et par minutter siden også, men nå det Rosenborg det handler om, kommer utenfor Start 16-meteren nå, ute til venstre, Konradsen Seide innenfor 16-meteren, presses av Diallo, kommer innlegget, ryddes unna Start i første omgang, beines på ut mot Cornelius, som alene med tre stoppere og blir spist opp av Rosenborg, som igjen kan komme. Kommer innlegget fra Pereira, det et godt innlegg mot Bakkerstedt, og så skytes det, så det en god redning av Prytz. Det ble litt spissvinkel for Rosenborg-spilleren. Så det Start som prøver i andre enden, men igjen så det Cornelius som blir alt for alene for de gule og svarte. Bunnlaget i Eliteserien med bare 7 poeng etter 13 kamper. Rosenborg også, som vant mot Kristiansund sist, har sett skarp ut i starten også her. Nå det kaptein, nei, ikke kaptein, men Selnes med ballen. Han spiller som en kaptein, har stor pondus. Sentralt i banen, Ole Selnes, veteranen ut til Adrian Pereira. Så triller Rosenborg ball i egen forsvar. Start legger seg lavt. Nå trenger de en liten pustepause start, for de blir kjørt ganske hardt her nå. Det fine forhold i Kristiansand. Hvis vi hører om sidelengs regn på Østlandet, så det 23 grader sol og blå himmel på Sørlandet, hvor det alltid sola skinner i juli måned. Kommer Pereira for Rosenborg ut til venstre. Fine kombinasjoner innenfor 16 meter, men der gjør Diallo en god jobb for hjemmelaget og får en fot på ballen. Kan Start sette i gang her faktisk, men igjen så vinner Rosenborg nedfallsfrukten. Målløst i Kristiansand, Start Rosenborg 11 minutter spilt.
2: Utforkjøring i Tour de France for disse seks herrene i teten holder luka ganske stabil til hovedfeltet, eller så kan man si det motsatt. Feltet holder disse utbryterne ganske stabilt innenfor rundt 2 minutter. 2 minutter og 5 sekunder har Allan Johannessen tvillingene nå sammen med 4 andre utbrytere. Hva skal vi lese av det, Øyvind?
5: Nei, det vel at Pogacar, han på tokt, har lyst til å vinne etappen. Det blir spennende å se når hovedfeltet kommer i bunnen av denne utforkjøringen, om de roer litt ned, sånn at de får litt større avstand inn i siste bakken.
2: Vi nærmer oss i hvert fall, vi inne i den siste tredjedelen av dagens etappe på 155 kilometer. Det gjenstår 48,7. Litt transport inn mot den siste bakken, men det noen høydemeter på veien dit også. Og jeg tror når siste bakke ganske 11 kilometer lang, den omtrent det, da trenger man kanskje mer enn 2 minutter mot favorittene. For det en fjelletappe. Det muligheter for endringer i sammendraget. Å ta deg på Gartsjær vil sikkert gjerne ha mer, både i sekunder og tid til de andre, og ikke minst i antall etappeseire. Men vi der fremme med 2 av våre beste menn, 2 gode klatrere, så det i hvert fall en lykkens dag for oss å følge dette drama, som egentlig har vært ganske hardt kjørt fra første tråkk.
5: Ja, det har vært beinhardt kjørt fra første tråkk. Det har vært to store brudd på veien. Nå det samlet i 2 grupper her, så det bare våre tvillinger og 4 andre i tet.
3: det är viktigt eller vi kan ta med det att även om det är ett stycke till sista backe så går det som du säger det är inte flatt in till den de ska upp en backe på 8 km på 4% som är lite mer än en fartstopp.
2: Det är bara inte några klatrepoäng där men så det är en tung transport in till sista stigning för dagen men de är flinke till att spisa och dricka Halland Johansen tvillingen Anders nå ned i baklomma och hämtar upp något att tygga på det går slakt ut för en vänstersving det är akkurat nå törre vägar I Frankrike det har varit extremt varierande vær, bøtta ned, vært sol, tørt, vått om hverandre. Så denne etappen, den gir oss mye underholdning. Heldigvis våre to menn I front fortsatt på hjula. Godt syklende. Vi krysser fingrene for ferden videre på dag 14 I Tour de France.
1: Ja, sånn cirka et kvarters tid spilte av de tre kampene I hovedrunden I Elitserien I dag. Kristiansund Sarpsborg 0-0.
0: Lillestrøm KFM Oslo 1-1.
1: Og Start Rosenborg 0-0.
9: Lillestrøm har fått litt taket på denne kampen, men akkurat nå det KFUM Oslo som har fått et frispark. Egentlig en nydelig posisjon, litt til venstre for stolpen. Skal vi si en 20-21 meter, kanskje akkurat litt for langt hold til at det drømmeposisjon, men det skal nok fyres her mest sannsynlig for KFUM. De flytter opp mange spillere og også dirigerer litt sin egen mur her, og skal jo få de til å etter hvert da flytte seg. Skal vi se om vi kan få et drømmetreff til for KFUM. Tar frisparket der, det godt slått, og så tør han ikke holde den, og bokser den unna bare keeper til Lillestrøm, men kommer rett tilbake. Lillestrøm har egentlig vært inne I en god periode. Klarer de ikke å holde den I spill, Lillestrøm, men det blir et innkast til KFUM. Så hadde vi også et fullsatt, ikke fullsatt, men et Åråsen som samtlige sto I det tiende spilleminutt og hedret og klappet for Tom Lund. Så hyllesten den skal fortsette også I pausen. Det fint å se hvordan de tar vare på sine gamle helter. Nå det KFM, nå sliter jeg faktisk med å se for alle står foran meg, men KFM med et innkast skal få lempet den inn I feltet. Det godt slått også, men der har I hvert fall Pontus Dahlberg kontroll og klarer å holde på den og setter I gang Lillestrøm kjapt. Der skal vi se om Pansel kan få til noe. Stopper opp litt grann. Og det betyr at det roer seg litt ned når Gabrielsen og sin stopperkollega Ulrik Yttergaard Jensen får trille litt ball. 1-1 det mellom LSK og KFM når vi runder 20,5 spilt minutt.
6: Rosenborg nærmest ledelsen mot start I Kristiansand. Forløpig 0-0, men en enorm mulighet for Adrian Pereira for et minutt siden. Han kom fint ut til venstre, slo inn foran målballen, trillet noen centimeter utenfor stolpen, mens det var to Rosenborg-spillere som bare stod klare til å putte ballen I mål, men kom akkurat for sent. Nå det fyrt opp bluss blant Rosenborg-fansene, dermed et lite minuts pause. Vi I gang igjen. Det tett I Kristiansand, men det Rosenborg som klart best. Start har lite å by på. Rosenborg ser pigge ut, har akkurat nå fått et frispark midt på egen halvdel, og dommer skal slå en alvorsprat med startskaptein Jon Olav Nordheim også, som var alt for tøff I duellen. Unngår det gule kortet, og Rosenborg I gang. Pereira ute til venstre. Han har vært meget god I starten, har vært mer på startspannehalvdel enn på sin egen omtrent. Så det Rosenborg fortsatt med ballen, presses hardt og vinner et frispark. Det Cornelius som alt for sen I Konradsens side. Da det frispark til Rosenborg, 5 meter inn på starts halvdel. Ute til venstre skal vi se om de setter raskt I gang eller velger å slå den lange. Her blir det en sånn... Her ser det ut som de skal prøve å slå langt faktisk. Står Pereira og så bare skyter rett I ryggen på en startspiller ut til innkast midt på hjemmelagets halvdel. Det vært noe tamt over start, så bør være mer desperate I jakten på poeng. De trenger poengene absolutt. Nå det Rosenborg som kommer innenfor start 16 meter. Dahl Reitan, den tidligere Rosenborg-spilleren, glipper markeringen der. Møter gamle lagkammerater da, startspilleren. Rosenborg som spiser seg nedover banehalvdelen. Nå innkastet 5 meter fra hjørneflagget. Nei, det start som får innkastet faktisk. Så ut til å være... Bortlag som skulle ha det, men dommeren har vel sett noe da. Da det nevnte Erlend Dahl Reitan som skal kaste. Tar seg god tid og kaster langt fremover I banen, men igjen Rosenborg sterke. Der vinner startet frispark. Og så konstaterer vi at I det vi har spilt I 18 minutter på Sørlandet, så det ingen skåringer ennå mellom start og Rosenborg.
8: Ja, etter snart 23 minutter I Kristiansund så det heller ingen skåringer mellom Kristiansund og Sarpsborg. Men nå muligheten der for hjemmelaget. Fått et frispark ut på venstre kanten. Bruset der slår ballen inn I feltet og så får Nykuri og Sarpsborg får pelma ballen opp I lufta. Men Kristiansund vinner den tilbake. Kristiansund energiske og står på I dette oppgjøret nok en gang inn foran målet. Men helt inn til Sarpsborgs keeper Leanderøy. Han holder den og bare kaster ballen ut mot, mot venstre. Det har vært Kristiansund som har vært lite hakk over Sarpsborg. De vinner dueller og de har virker veldig energiske, har mye energi og vil ha poeng med seg fra dette oppgjøret. Det endte 0-0 I fjor. Da var det Sarpsborg som hadde massevis av sjanser de ikke skåret på, men det har vært Kristiansund I dag. En kjempemulighet, godt skudd I tverliggeren som slo I tverligger og opp og ut til, ja, ikke noe annet enn utspill fra Sarpsborgs mål. Nå det Sarpsborg som prøver seg, prøver å presse Kristiansund, men keeper hos Kristiansund, Adrian Setter, han får ballen ut, han får lang ut, helt ut til midtstopper hos Sarpsborg, Magnar Rødegård, som slår ballen ut over sidelinja, og det innkast til Kristiansund. Magnar Rødegård, som jo skal inn I markedsavdelingen I Sarpsborg 08 fra 1. august, kontrakten hans går ut, men det ikke sikkert, det forhandles nå, kanskje den kontrakten blir forlenget, sånn at han venter litt før han går inn I administrasjonen og markedsavdelingen. Men nå kommer Sarpsborg, nå kommer Karlsbakk, hva gjør med den, kommer inn I 16 meter feltet Karlsbakk går forbi, kommer forbi en mann og så får slått ballen inn I feltet men den holder ikke, det for dårlig den går rett I armene på Kristiansunds keeper Adrian Sæther, han kaster ut mot høyre, ja det fart I dette oppgjøret, men det Sarpsborg, de kommer inn noen ganger, får sine muligheter, men dette her ble for dårlig løst av Daniel Karlsbakk. Så det Kristiansund som skal spille seg ut da fra eget mål og de spiller ut mot høyre og gjør, ja, så mister de bommer på den ballen Kristiansund og Sarpsborg kan overta velger de å spille bakover til egen keeper inne I 16 meter feltet til Anderøy, hva gjør du med den spiller utover, kort ball ut til, til venstre for, for Sarpsborg får keeper igjen den ballen og nok en gang ut til Magna Rødegård på venstre siden, sett med Sarpøyene går oppover I banen med ballen Magna Rødegård, prøver å roe spillet, la roe ned så at de får, Sarpingene da, får kontroll på ballen, spiller med midtstopperkollega Bjørn Inge Utvik, og han også bare velger å roe det hele ned 25, snart 26 minutter på Nordmøre det 0-0
2: Den 14. Etappen I Tour de France har akkurat kommet innenfor de siste 40 kilometerne. Det lik stilling I front selvfølgelig da, vår et seksmannsbrudd med to norske. To ganger Halland Johannesen fremme, men litt sånn kjedelige nyheter kanskje hvis man kikker bakover på hovedfeltet.
3: Ja, absolutt. Det splitta seg I forrige utforkjøring, så Tobias Foss har havnet bak da, sammen med sin kaptein Egan Bernal om å jobbe for å ta igjen gruppa til Pogacar.
2: Og for IT så det også litt kjedelig at de kjører så fort bak der nå. Det bare 1.46. Det umulige spørsmålet, hvor mye det når det gjenstår 39 kilometer med inkludert et par, en liten og en lang stigning?
3: Det alt for lite, ja, dessverre.
2: Dessverre det det, men jeg skal rapportere til dere, kjære lyttere, at de foran, de kjører som et skikkelig lag, altså med Healy og Carapaz, Pare Pantre, Eine Rubio og to ganger Halland Johannesen, de går frem og tar føringer. Det flatt lende på tørr asfalt og lett skydekke akkurat nå. Men de jobber som en lagtempoenhet I det lettere terrenget, og de skjønner alvoret. De skjønner at de må helst ta mer før siste fjell, og de vet at det går fort der bak, men de gir I hvert fall absolutt alt I kampen for en etappeseier på denne fjelletappen I Tour de France.
8: Altså Kristiansund fått et nytt frispark I veldig farlig situasjon I posisjon I kampen mot Sarpsborg. Det står 0-0. Da Klaus Nykuri som meide ned en Kristiansund-spiller. Og Sarpebekken fikk gult kort. Sitt første kort for øvrig I sesongen. Og det Kielen som tar det frisparket. Tar det rett I muren. Og ballen går opp I været. Detter ned inne I 16-meter-feltet. Men Sarpsborg på. Får ballen unna. Spiller Sarpingene ned langs høyre siden. Ballen når ikke fram til Sondre Sørli. Kristiansund-spilleren som nå i Sarpsborg 08. Og ikke noe ut av det frisparket, det fortsatt 0-0.
6: Ja, dramatisk i Kristiansand. Dommer Mohammed Aslam våkte å bryte av kampen i 2 minutter her nettopp. Nå vi akkurat i gang igjen da, men grunnen var knallskudd blant Rosenborg-fansen som har skutt opp både bluss og to knallskudd i alle fall. Og ved det siste skuddet da hadde dommeren fått nok. Det ble alvorlig formaning over høytaleranlegget, og så får vi se da. Nå kampen i gang igjen, men her tåles det ikke mye mer fra Rosenborg-fansen før kampen brytes av. Men vi i gang igjen i Kristiansand på stillingen 0-0 mellom Start og Rosenborg.
9: På Råsen så har vi ikke hatt noen knallskudd, men vi har hatt noen gode skudd da, som har gått i mål. Det fortsatt ingen nye skåringer imellom. Det står 1-1 mellom Lillestrøm og KFUM Oslo. Akkurat nå det Lillestrøm med ballen på egen banehalvdel. Prøver å komme seg litt ut av forsvaret, men KFUM står høyt i sitt press og gjør det vanskelig for Lillestrøm å spille seg ut. Klarer å spille av det første pressleddet der, kan vende den over mot venstre. Gjør også det, der ligger Fredrik Elkjær for Lillestrøm. Vender den over til Pentzil ute på side, legger den inn i midten, og så prøver han å ta med seg den ballen innover i banen der Markus Karlsbakk, men mister litt kontroll, og så mister KFM den med en gang igjen, og så det Lillestrøm som overtar. Det nok Lillestrøm som kanskje har hatt det største fotfeste i kampen, men det har vært ganske så åpent, og begge lagene har egentlig blottet seg litt også på overganger, så det har vært underholdende å følge med på for tilskuerne som har tatt turen til Åråsen i dag. Her kommer liksom ned langs høyre sin, får et innkast, ganske ja, cirka på linje med 16 meter. Skal vi se om de skal velge å kaste langt. Selv om de skal bare ta en kort variant her. Bruker jo tid til å gjøre seg klar. Om en gang plukker opp ballen, så begynner jo dommer å markere med disse sekundene om at da må man komme seg i gang med kastet. Se om Lillestrøm kan skape noe her. Kommer noen fine passninger frem og tilbake, så vender spillet over. Så har du lyst til å skyte. Du så på 30 meter! Oi, oi, oi. Det ikke noe dårlig forsøk heller fra Elkjær. Det blir et hjørnespark. Han må slå den til side der Emil Ødegård. Det er nok en ekkel ball å ta, sleipt og vått, men klart det er nesten 35 meter, skal jo ikke slippe inn den i utgangspunktet. Da det samme mann som tok skuddet, som går ut for å ta hjørnesparket. Slås kort variant, får den tilbake, så kommer vel innlegget. Nei, ikke første gangen, roper hele LSK eller hele Åråsen på at nå må du få lagt inn. Spiller litt passninger frem og tilbake. Ja, 6 LSK-spillere inn i feltet. Først der kommer ballen inn i midten, men den har KFUM kontroll på. Så plukkes den rett opp på LSK igjen på hjørnet av 16 meter. Skal se om man kan utfordrer å skape noe her. Kommer ned mot dørlinja på høyre side. Vendes inn igjen. Passning ut igjen helt ut ved kanten. Ruben Gabrielsen har blitt med langt fremover. Så må de vende spillet her, Lillestrøm. Se om de kan makte å finne en åpning. Finne en nøkkel gjennom dette ganske robuste forsvaret til KFM. Forløpig så gjør de ikke det. Det snart 31 spilte minutter på Åråsen. Det var fryktelig gøy de første 5. Og så er sjansene litt oftere. Det blir litt for mange minutter mellom at lagene klarer å skape noe akkurat nå. Men det står altså 1-1 på Åråsen mellom LSK og KFUM Oslo.
8: Ja, i Kristiansund har vi hatt et litt stopp i spillet, fordi det har vært en mulig, eller vært en scoring. Det var Mustafa Obandoma som gjorde 1-0. Trodde mange for Kristiansund, men opp med flagget til assistentdommeren, og så ble det varsjekk, og det tok utrolig lang tid, men det endte med offside og fortsatt 0-0 mellom Sarpsborg 08, som altså gjester Nordmøre stadion og Kristiansund. Og det er Kristiansund, de har vært veldig, veldig pågående i dette oppgjøret. De vil heve seg, og de vil så gjerne ha disse poengene de kan få ved seier i dag. Og kommer det igjen, Kielen velger å spille tvers over mot høyre for Kristiansund. Juliusson står der borte for mot tar ballen, men spiller bakover Kristiansund nå. Går ballen langs med midtstreken og Kristiansund beholder ballen, prøver å trekke Sarpingene oppover. Spiller bakover I banen Kristiansund og Sarpingene kommer etter for å prøve å legge høyt press. Og vi ser om de får ballen utover. Jesper Isaksen spiller ballen helt inn til egen keeper for Kristiansund. Så kort ut fra keeper Seter hos Kristiansund og ut til høyre siden. Lang ball oppover som stoppes nesten av Sarpsborg, men ikke nok. Og da kommer Kristiansund tilbake. Kommer Kilen på høyre siden, venstre siden. Så skyter han, men ballen den går utenfor. Men den borte I en Sarping. Og dermed det hjørnespark til hjemmelaget. Her Kilen kommer inn, han treffer vel en Sarping så vidt jeg kan se, og da ender det vel I et hjørnespark. Vi får se hva dommeren etter hvert sier. Det blir et hjørnespark ut av det, fra høyre sett med Kristiansund øyne, og da går blant andre veteranen hos Kristiansund, Dan Peter Ulvestad, opp for å stå I feltet. Han svær og stor og lang, han skal prøve å hedde ballen I mål. Kommer hjørnesparket, kommer det der med venstre beinskruer mot bortre stolpe, men heddes ut av Sarpsborg. Og Kristiansund de legger seg ikke I første omgang, men så overtar Sarpingene ballen, og det står fortsatt 0-0 I Kristiansund.
1: Passerte halvtimen I to av tre kamper. Det står fortsatt 0-0 I Kristiansund og Sarpsborg-kampen, men dommerteamet og VAR-teamet trengte 3 minutter på å se på video for å komme fram til nøyaktig samme konklusjon som dommeren på banen kom fram til. Så det var 3 bortkastede minutter, det.
0: Det var det. Lillestrøm KFM Oslo står fortsatt 1-1, og I Kristiansand mellom start og Rosenborg står det 0-0.
2: I Tour de France er det 35,2 kilometer igjen til målstreken. Vi har våre to menn fra Uno X og fra Drøbak og samme familie, Halland Johannesen, stadig I et seksmannsbrudd. 1.39 nå foran hovedfeltet. Vi går litt oppover I terrenget, selv om det ikke klatrepoeng I stigningen her, Øyvind.
3: Ja, det et ordentlig jobbete terreng de inne I nå. Et terreng som dessverre fordel hovedfeltet, for det ikke bratt nok da. Til at det blir fordel bruddet.
2: Men